0: Woke Up Valley FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pinanggih malih kalian kula Adelia Salsa ingkang badhe ndherekaken mitra kinasih Sangga Langit wonten ing Suara Jawa. Namung wonten ing Radio Sangga Langit 99.2 kalih FM informasi lan solusi. Kados pundi kabaripun mitra kinasih sedaya? Mugi tansah pinaringan kasarasan, kabingahan saha rejeki ingkang berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mitra kinasih ingkang kula tresnani, ing dina Sabtu 11 Oktober 2016 kula badhe nderekaken panjenengan sedaya wonten ing wekdal setunggal jam dumugi jam 3 sonten mangke. Menawi wonten salam panyuwunan lagu utawi tanggapan ingkang badhe dipun aturaken, panjenengan saged langsung ngubungi 08 333 000 000. Mugi wontenipun Suara Jawa menika saged ngrencangi panjenengan sedaya ingkang nembe ngaso nyambut damel utawi nindakaken aktivitas sanesipun. Mula saking menika ampun kesupen tansah setya mirengaken Radio Sangga Langit 99.2 FM informasi lan solusi.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit. Informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng sonten mitra kinasih Sunggulangit ing pundi kemawon panjenengan tumunung. Lan mugi-mugi mitra kinasih Sunggulangit sedaya tansah pinaringan kasarasan, kabingahan lan kelancaran anggenipun yang betamel ugi nglampahi aktivitas saben dinten. Injih mitra kinasih Sunggulangit dinten menika sampun dinten Sabtu. Mesti kata ingkang sampun ngentosi dinten weekend menika, nggih. Menapa wonten ingkang nembe santai wonten griya kumpul kalian keluarga tindak dolan utawi mobilih tasih nyambut damel kados padatanipun. Menapa kemawon kegiatan panjenengan ing dinten Sabtu menika mugi tansah lancar lan nyenengaken lan kagem ingkang saged libur monggo dipun manfaataken wedal weekend menika kagem ngaso lan kumpul kalian tiang-tiang ingkang dipun tresnani. Landini kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang tasih nyambut damel tetap semangat nggih mugi sedaya pakaryanipun dipun lancaraken. Lan dinten menika panggihan malih kalian kula biya ing program Suara Jawa edisi Sabtu 11 Oktober 2016. Lan kados biasanipun nggih mitra kinasih Sunggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, ugi ingkang badhe request lelagon nggih, saged bergabung lumantar WhatsApp Radio Sunggulangit ing nomor 08111-3000-000. Lan kagem ngawali percobaan kita ing sonten dinten menika niki wonten setunggal lelagon saking Happy Asmara. Judulipun Sadar Diri. Lan wilujeng midhangetaken.